0: 4 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
0: Come on.
1: Още 60 минути с музиката на Радио Мая започва.

часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Field.

0: е по-добрият ден.
1: Добро утро и здравейте! В вторник, 8.17 стана вече. Това е по-добрия ден, както обичаме да казваме, а денят е 19 май, 139 в годината, още 226 дни остават до края на тази 2026 година. Иначе днес синоптиците ни обещават време, което отново ще бъде променливо, като на много места ще бъде с облачност, значителна, а над източна България ще бъде предимно висока. В Дунавската равнина ще има умерен западен вятър. Максималните температури остават в рамките на 19-24 градуса. По Черноморието 18-23. Морската вода вече е с температура от 14 по северното до 17-18 по южното Черноморие. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Днес денят продължава 14 часа и 45 минути, а слънцето залязва в 20:46. Рано сутринта прилични температури, да кажа направо хубави. 17 градусите в Бургас, 16 във Варна и около 15 в района на Шумен. Разбира се, има доста интересни теми, за които ще разискваме днес, но пък сега време да се насочим след рекламата към добрата музика и да си пожелаваме един хубав и успешен вторник. Добро утро в Морско утро!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова. Ах, морето!
5: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
7: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
0: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериалът тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
8: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 8.38, това е Морско утро, абсолютно наживо, както се казва. In life, вече продължаваме с интересните теми, които са свързани с днешния 19 май, събития, които имаме преди години, както и това, което ни очаква. Започваме с далечната 1802 година, когато Наполеон Бонапарт учредява най-високия орден на Франция, ордена на почетния легион. На днешния ден през 1934 година е извършен 19-майският преврат в България, държавен преврат, царство България, от политическия кръг Звено и военния съюз с помощта на армията. На днешния ден през 1961 година съветският космически апарат Венера 1 става първият човешки предмет, който прелита близо до друга планета. Контактът е загубен с него. Също така на днешния ден се състои сватбата на принц Хари и Меган Маркъл през 2018 година. Сега от последните часове обивах ново плащане през месец май на компенсации от гориво от 20 евро. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща средствата от днес. Язовирите остават пълни след пролетните валежи, 3 от тях преливат. Финансовия министър каза, че ще се реже администрацията с разходи, които естествено ще бъдат премерени, увеличаваме пенсиите с 7,8%, а властите пък започват спешни мерки заради случката с намерения 35-годишен мъж на Витоша, като се очаква да се определи от какво е настъпила смъртта. Повечето казват, че може би е нападение на мечка. И още една интересна новина, не виждам наплив на туристи към България заради Бангаранга и заради Дара. Оказва се, че сайтовете на големите общини туристически платформи регистрират над 1 милион посещения за последните 48 часа. Сега време за още музика, след рекламата с Анима, Лиза, Кето и Джон и пожеланията за добро настроение в 9 са първите новини.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес, 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
7: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
8: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство.
9: Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий, Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
10: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
11: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена, удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Преди дни от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излязоха с остра позиция срещу предприятията.

0: предложените промени. Според тях измененията се приемат набързо и без реален публичен дебат. Очакванията са законовите предложения на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене от депутатите в следващите дни. София посреща Дара с грандиозно парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия. Програмата на голямото Дара парти започва точно в 18 часа на площад Княз Александър I. За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите Тео, Теди Джорджо и Диас, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на Дара, видеоклипове на звездата и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като Дара отбелязва и 10 години на сцена. От пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампания Абитуриентивните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки, ще се следи за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Американският президент Доналд Тръмп отмени планирани за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, той е бил помолен за това от съюзниците си от Персийският залив. Според Тръмп, преговорите между Вашингтон и Техеран са в ход и е все по-вероятно да бъде постигната сделка за ядрената програма на Ислямската република. От външното министерство на Иран потвърдиха, че се водят разговори. Преди това от иранска страна поставиха нови условия за мир, които включват създаването на нов орган за контрол на Турмуският проток. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно посещение в Китай. Визитата става седмица след като в Пекин беше и американският лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Цзинпин да обсъдят икономически въпроси, а също и регионални и по-глобални въпроси. Не се изключва сред темите в дневния ред да е блокадата на Урмуският проток, която е на път да изправи света пред остър недостиг на петрол. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Арсенал победи с 1 на 0 Бърнли като домакин в матч от предпоследния 37-ми кръг на английската висша лига. Двубоят се игра на стадион Емирейтс в Лондон. След успеха Арсенал е лидер в класирането с актив от 82 точки и 5 повече от вторият Манчестър Сити, който е с матч по-малко. Гражданите днес гостуват на Борнемут и ако не успеят да спечелят матча, Арсенал ще бъде шампион на Англия отново 22 години по-късно. Бърнли остава на предпоследната 19-та позиция 21 точки.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Сутринта ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, а след обяд от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 18 до 23 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: продължава.
1: 9.22, това е Морско утро в ефира на Радио Майя. Институциите предприемат координирани действия след инцидента с нападение от мечка в парк Витоша по инициатива на директор на СДВР. А се проведе междуведомствена среща с участието на представители на полицията, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните в природен парк Витоша и Столична община. Поводът е инцидента, който стана преди 3 дни. Институциите се запознаха с фактологията, набелязаха мерки за защита на туристите. На 16 май е подарен сигнал за открито тяло на мъж в района на парк Витоша. На място са изпратени екипи, които установяват смъртта на 35-годишен мъж. Извършен е оглед в присъствието на съдебен лекар и експерт Поледар Дивеч. По първоначални данни смъртта е настъпила вследствие на нападение от диво животно, като се става въпрос за мечка. Предполага се поне, че става въпрос за това. Според експерти в Витоша, в плана и верила се срещат около 18-20 кафяви мечки, както и други групи диви животни. В тази връзка институциите напомнят на гражданите да спазват основните правила при прибиваване в планината, да се движат по възможност на групи, да издават шум при придвижване, да не оставят хранителни опаци, да избягват отклоняване от маркираните маршрути и при среща с диво животно да не предприемат резки движения и да не бягат. Кафявата мечка по природа избягва контакта с хора, но риск от агресивно поведение е възможен при внезапна среща, при наличие на малки или когато животното се почувства застрашено. При среща с мечка е препоръчително човек да запази спокойствие, да говори с равен тон и бавно да се отдалечи без резки движения. До приключване на проверките и изясняване на всички обстоятелства, институциите препоръчват гражданите да избягват района на инцидента. Наистина е една много, много тежка новина. Продължаваме с още хубава музика. След рекламите с Blackpink, разбира се, ще чуваме и Retrohit с E-Type BB Rexa, както изпълнение на Deep Zone. Останете с нас.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Хей, майстори и строители! Топливо ви кани на специално събитие на 28 май в магазин Градиво, град Сливен. От 10 часа ще имате възможност да се запознаете с най-новите продукти, технологии и иновации, представени от световно известните компании. Грое – цялостни решения за модерна баня и кухненско оборудване. Винербергер – лидер в производството на керамични тухли, керамиди, покривни прозорци, паважи и бордюри. Очакват ви презентации, професионални съвети и срещи със специалисти от бранша. 28 май 2026 година. Начало 10 часа, магазин Градиво, град Сливен. Очакваме ви!
4: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
5: Рибно тържище Фишланд.
6: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
4: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Чуйте музиката по радио.

0: по-добрия ден.
1: Надяваме се вторник да е по-добрия ден. В морско утро стана вече 10 без 2, без всъщност 9.47, 10 без 13. Сега към телевизията. Снощи завърши поредният сезон на Две капки вода, като Две капки вода сезон Слънце. Оказва се, че големият победител не беше очакван и това е Дънди и още един път актьора Даниел Пеев буквално взриви публиката с последното си изпълнение като имитатор на AC/DC песента How Way to Hell. Имаше доста аплодисменти и зрителите класираха на второ място Емилия, на трето Иво Димчев, който беше фаворит за победата. Така че честито казваме на този наистина страхотен актьор Дънди. В случая той каза, че подарява своя автомобил на Боян Христов, който се бори с онкологично заболяване, което пък за пореден път доказа голямото сърце на този наистина талантлив актьор. Припомням на всички, че голяма част от всички така наречени реалита в телевизиите завършват до броени дни, след което започва лятото. Знаете, че през лятото предимно се въртят сериали и се повтарят стари предавания. След това сезонът започва отново от септември. Както се казва, лято е, по-малко и по-малко пред телевизорите, повече навън и повече разходки. Пожелавам ви го от сърце и затова продължаваме сега с една песен, която ще ни върне доста назад във времето. В един много

0: бъди повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Продължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Преди дни от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излязоха с остра позиция срещу предложените промени. Според тях измененията се приемат набързо и без реален публичен дебат. Очакванията са законовите предложения на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене от депутатите в следващите дни. София посреща дара с грандиозно парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия. Програмата на голямото дара парти започва точно в 18 часа на площад Княз Александър I. За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите Тео Теди.

0: Джорджо и Диас, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на Дара, видеоклипове на звездата и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като Дара отбелязва и 10 години на сцена. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампания Абитуриентивните преди и по време на честванията на 24 май. Ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Американският президент Доналд Тръмп отмени планирани за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, той е бил помолен за това от съюзниците си от Персийският залив. Според Тръмп, преговорите между Вашингтон и Техеран са в ход и е все по-вероятно да бъде постигната сделка за ядрената програма на Ислямската република. От Външното министерство на Иран потвърдиха, че се водят разговори. Преди това от иранска страна поставиха нови условия за мир, които включват създаването на нов орган за контрол на Турмузкият проток. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно посещение в Китай. Визитата става седмица след като в Пекин беше и американският лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Цзинпин да обсъдят икономически въпроси, а също и регионални и по-глобални въпроси. Не се изключва сред темите в дневния ред да е блокадата на Урмуският проток, която е на път да изправи света пред остър недостиг на петрол. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Арсенал победи с 1 на 0 Бърнли като домакин в матч от предпоследния 37-ми кръг на английската висша лига. Двубоят се игра на стадион Емирейтс в Лондон. След успеха Арсенал е лидер в класирането с актив от 82 точки и 5 повече от вторият Манчестър Сити, който е с матч по-малко. Гражданите днес гостуват на Борнемут и ако не успеят да спечелят матча, Арсенал ще бъде шампион на Англия отново 22 години по-късно. Бърнли остава на предпоследната 19-та позиция с 21 точки.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Сутринта ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд от изток-югоисток. Максималните температури ще са от 18 до 23 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: по-добрия ден.
1: Здравейте отново в Морско утро. Сега нещо много любопитно. Съседите могат да бъдат опасни за вашето здраве. Ново проучване на учени от САЩ разкрива как вируси като грип и COVID-19 се разпространяват вертикално между апартаментите чрез вентилацията в банята. Проблемът засяга милиони по-стари сгради по света заради така наречения куминен ефект. До това заключение стигнаха учени водени от Чели Милър от Университета на Колорадо в Болдър. Резултатите от изследването бяха публикувани в списание PLOS ONE. Целта на проучването беше да се определи как точно е възникнало огнище на COVID-19 в жилищна сграда в Сантандер, Испания през юни 2020 година. Точно когато процентът на заразяване в града спадла до нула, хората започват да спазват социална дистанция и да носят маски. Жител на третия етаж дал положителен тест за вируса. Сградата беше поставена под карантина, но 15 души в 4 апартамента, разположени вертикално един на друг, се заразиха. Оказва се, че в много по-стари сгради по света баните нямат прозорци и вентилатори. Вместо това се използва така наречения куминен ефект, споделени вертикални вентилационни шахти, които изхвърлят въздуха през отвори и стените навън чрез естествена конвекция. Оказва се, че промените във времето могат да повлияят на налягането в вентилационната шахта, което също дава този отзвук. Авторите определят вертикалната вентилационна система в баните като най-вероятният път за предаване на вируса. Продължаваме с още от добрата музика в ефира.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7-ми клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
0: сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
10: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Отдавна хора.
9: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
10: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
12: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
13: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Радио Май и Морско утро. Все повече научни изследвания показват, че изкуството и културните дейности могат да имат реално влияние върху човешкото здраве, не само на психологическо, но и на биологично ниво. Редовното посещение на музеи, концерти, изложби и участието в творчески занимания може да забави процесите на старение почти толкова ефективно, колкото умерената физическа активност. Темата за връзката между културата и здравето привлече внимание още преди години, когато лекари в Канада започнаха символично да предписват изкуство на свои пациенти, осигурява им безплатен достъп до музеи. Идеята беше с контактът с културната среда може да подобри психическото състояние, да намали стреса и да подпомогне цялостното благосъстояние. Изследователски екип е анализирал данни от 3500 възрастни британци, проследявайки както честотата на културните им активности, така и показатели за така наречена биологична възраст чрез различни модели, известни като епигенетични часовници. Проучването включва широк спектър от дейности, посещения на музеи, библиотеки, изложби, пеене, танци, рисуване, ръкоделие и други форми на културна активност. И всъщност авторите отбелязват, че изкуството вероятно въздейства върху организма по няколко различни механизма едновременно. Намалява нивата на стрес, подпомагат социалните контакти, стимулират мозъчна дейност, често включват физическо движение, фактори, които отдавна се свързват с по-добро здраве и по-нисък риск от хронични заболявания. Така че тръгвайте към музеите, а иначе добрата музика тук след рекламата.
2: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
7: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу топло. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Преди дни от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излязоха с остра позиция срещу предложените промени. Според тях измененията се приемат набързо и без реален публичен дебат. Очакванията са законовите предложения на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене от депутатите в следващите дни. Започна обход и оглед на района около хижа Родничар на Витоша, където в събота беше открито тялото на млад мъж. По първоначални данни има съмнение, че смъртта може да е настъпила след нападение от мечка. Районът е отцепен от полиция и е препоръчително туристите да избягват този маршрут. Целта на огледа е да се регистрира присъствието на различни животински видове, което ще помогне за потвърждаването или отхвърлянето на тезата, че причина за смъртта на 35-годишният мъж е мечка. От това какво се регистрира ще зависят и мерките, които Столична община ще предприеме за осигуряване на безопасността на туристите в района. На Витоша, както и в планините Плана и Верила, има регистрирана популация на кафяви мечки. Родители на деца загинали при катастрофи, близки и граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в

0: Пловдив с настояване за по-бързо и ефективно правосъдие. Поводът беше поредното заседание по делото за смъртта на 21-годишният моторист Недялко Бакалски, загинал преди 4 години при катастрофа в града. Семейството настоява за ефективна присъда. На протеста присъстваха и представители на сдружение Ангели на пътя. Основателят на организацията Петя Иванова заяви, че подобни случаи не са единични. Има образовано досъдебно производство след мащабната операция на ГДБОП срещу международна схема за реклама и разпространение на хранителни добавки с претенции за чудодейни свойства. Арести имаше и в Румъния, и в Полша. Схемата е действала години наред. Основната производствена база е била на територията на София. В нея са открити около 300 различни вида лекарствени средства или продукти, добавки за различни здравословни проблеми. Стая им е била прикривана от уж легитимни компании, а клиентите са били пренасочвани към кол-центрове, които допълнително са затвърждавали мнението, че този продукт ще им помогне. Давани са дори съвети да се прекрати приема на лекарства, предписани от лекар. Схемата е донесла печалба от над 200 милиона евро. От ГДБОП отново призоваха да се подават сигнали за разпространението на подобни фалшиви видеа или информация. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампания Абитуриенти. В дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. София посреща Дара с грандиозно парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия. Програмата на голямото Дара парти започва точно в 18 часа. За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите Тео, Теди Джорджо и Диас, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на Дара, видеоклипове на звездата и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като Дара отбелязва и 10 години на сцена. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Неймар ще играе на световното първенство в Канада, САЩ и Мексико. Това лято обяви лично селекционерът на бразилският национален отбор Карло Анчелоти. Това ще е четвърти и последен мондиал за 34-годишният нападател на Сантос, който в последните месеци трябваше да подобри значително физическото си състояние, а претърпя и лека операция в коляното. Именно положителната реакция на организма му в тези седмици е на Карло Анчелоти да размисли, след като Неймар не бе в състава за мартинските контроли. Джеймс Етоо е един от най-добрите футболисти на ЦСКА през този сезон и кандидатите за него се роят с всеки изминал ден, пише Матч Телеграф. Както е известно, до този момент той не е подновил с червените. Вчера стана ясно, че сериозен интерес към него проявява един от грандовите на Белгия, Гент. Новината съобщи журналистът Сайден Ромеро в платформата X. Индианците гледали доста сериозно на възможността да привлекат звездата на армейците, защото им предстои да градят нов отбор. Те обаче ще надават за подписа му с клубове от Нидерландия и Чехия.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 18 до 23 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

В Морско утро ще говорим за победителката в конкурса Евровизия 2026, Дара, която планира следващата й песен да бъде на немски език. Австрийската агенция АПА акцентира върху тази новина. Българската изпълнителка е обявила намерението си пред няколко медии, сред които и таблоида Билд. Песента ще носи заглавието Их либе дих, преведено Обичам те. Нямам търпение да издам. Заедно с предстоящите ми проекти е споделила певицата. България участва в Евровизия от 20 години, като често не успяваше да се класира за финала. В периода пък 2023-2025 страната беше изправена пред поредица от предсрочни избори, преустанови участието си по финансови причини, но ето че през 2026-та грабна първото място. И така до година Евровизия ще бъде в България благодарение на Дара и нейната Пангаранга, което пък всъщност се превърна като един поздрав в последните дни. Кой където и да отиде, казва Бангаранга. Така че Бангаранга за всички. Останете с Радио Майя.

0: Рибно тържище Фишланд.
1: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
2: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
3: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
4: Отдавна хора.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
3: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: минутите преди обяд. Време е за спорт, за футбол и то женски. Истински бум в цяла Европа на женския футбол. А една от дамите е наистина много красива и това е австрийката Виктория Лайтнер Гарсия. 23-годишна защитничка в момента играе за СК Рапид Виена, където се превърна в абсолютна любимка на феновете. Тя е родена на 5 август 2002 в Виена, но испанските корени ясно се личат в нейния екзотичен външен вид, който не остави никого безразличен. Въпреки че е висок 1,63 на терена, тя е истинска лавица, борбена и безкомпромисна. Преди да заблести в Рапид, Лайтнер Гарсия играла за Австрия Виена и Фърц Виена. Истинският разцвет настъпва именно с зелено-белия екип. Тя беше ключова фигура в отбора, който постигна 2 поредни промоции и изведе клуба до най-високото ниво в австрийския футбол, женската Бундеслига. Но Виктория не е просто спортистка, тя има цяла империя в социалните мрежи, където я следват десетки хиляди души, редовно споделя моменти от личния си живот, модни комбинации, както и провокативни влогове зад кулисите на живота на професионалните футболистки. Освен с футбол се занимава и с тренерска дейност, като успешен фитнес инструктор от един страхотен бранд. Чрез него тя мотивира и млади момичета да се занимават с спорт и да коригират хранителните си навици. И това, което виждам от снимките, еми, много е готина. Наистина, много, много красива е тази Виктория Лайтнер Гарсия. Ако искате, може да я видите и вие. Аз ви пожелавам хубав и успешен ден. Останете с Майя.
1: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Отново музика.
6: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Удължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Преди дни от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излязоха с остра позиция срещу предложените промени. Според тях измененията се приемат набързо и без реален публичен дебат. Очакванията са законовите предложения на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене от депутатите в следващите дни. Започна обход и оглед на района около хижа Родничар на Витоша, където в събота беше открито тялото на млад мъж. По първоначални данни има съмнение, че смъртта може да е настъпила след нападение от мечка. Районът е отцепен от полиция и е препоръчително туристите да избягват този маршрут. Целта на огледа е да се регистрира присъствието на различни животински видове, което ще помогне за потвърждаването или отхвърлянето на тезата, че причина за смъртта на 35-годишният мъж е мечка. От това какво се регистрира ще зависят и мерките, които Столична община ще предприеме за осигуряване на безопасността на туристите в района. На Витоша, както и в планините Плана и Верила, има регистрирана популация на кафяви мечки. Родители на деца, загинали при катастрофи, близки и граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в Пловдив с настояване за по-бързо и ефективно правосъдие. Поводът беше поредното заседание по делото за смъртта на 21-годишният моторист Недялко Бакалски, загинал преди 4 години при катастрофа в града. Семейството настоява за ефективна присъда. На протеста присъстваха и представители на сдружение Ангели на пътя. Основателят на организацията Петя Иванова заяви, че подобни случаи не са единични. Има образувано досъдебно производство след мащабната операция на ГДБОП срещу международна схема за реклама и разпространение на

0: хранителни добавки с претенции за чудодейни свойства. Арести имаше и в Румъния, и в Полша. Схемата е действала години наред. Основната производствена база е била на територията на София. В нея са открити около 300 различни вида лекарствени средства или продукти, добавки за различни здравословни проблеми. Дейността им е била прикривана от уж легитимни компании, а клиентите са били пренасочвани към кол-центрове, които допълнително са затвърждавали мнението, че този продукт ще им помогне. Давани са дори съвети да се прекрати приема на лекарства, предписани от лекар. Схемата е донесла печалба от над 200 милиона евро. От ГДБОП отново призоваха да се подават сигнали за разпространението на подобни фалшиви видеа или информация. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампания Абитуриенти. В дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. София посреща Дара с грандиозно парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия. Програмата на голямото Дара парти започва точно в 18 часа. За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите Тео, Теди Джорджо и Диас, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на Дара, видеоклипове на звездата и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като Дара отбелязва и 10 години на сцена. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Неймар ще играе на световното първенство в Канада, САЩ и Мексико. Това лято обяви лично селекционерът на бразилският национален отбор Карло Анчелоти. Това ще е четвърти и последен мондиал за 34-годишният нападател на Сантос, който в последните месеци трябваше да подобри значително физическото си състояние, а претърпя и лека операция в коляното. Именно положителната реакция на организма му в тези седмици е на Карло Анчелоти да размисли, след като Неймар не бе в състава за мартинските контроли. Джеймс Етоо е един от най-добрите футболисти на ЦСКА през този сезон и кандидатите за него се роят с всеки изминал ден, пише Матч Телеграф. Както е известно, до този момент той не е подновил с червените. Вчера стана ясно, че сериозен интерес към него проявява един от грандовете на Белгия, Гент. Новината съобщи журналистът Сайден Ромеро в платформата X. Индианците гледали доста сериозно на възможността да привлекат звездата на армейците, защото им предстои да градят нов отбор. Те обаче ще надават за подписа му с клубове от Нидерландия и Чехия.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 18 до 23 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова. Ах, морето!
4: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
5: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Искаш нещо различно днес?
8: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
7: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
9: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
5: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 13 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди законопроектите, свързани с защитата на конкуренцията и правата на потребителите. Предложенията за промени в двата законопроекта целят овладяване на високите цени у нас. Миналата седмица мерките бяха гласувани на първо четене от депутатите в парламента. Предвижда се създаване на електронен регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. Продължава се действието на закона за еврото и се увеличават двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Преди дни от Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излязоха с остра позиция срещу предложените промени. Според тях измененията се приемат набързо и без реален публичен дебат. Очакванията са законовите предложения на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене от депутатите в следващите дни. София посреща дара с грандиозно парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия. Програмата на голямото дара парти започва точно в 18 часа на площад Княз Александър I. За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите Тео, Теди Джорджо и Диас, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на дара, видеоклипове на звездата и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като дара отбелязва и 10 години на сцена. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампания Абитуриентивните преди и по време на честванията на 24 май. Ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Американският президент Доналд Тръмп отмени планирани за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, той бил помолен за това от съюзниците си от Персийският залив. Според Тръмп, преговорите между Вашингтон и Техеран са в ход и е все по-вероятно да бъде постигната сделка за ядрената програма на Ислямската република. От външното министерство на Иран потвърдиха, че се водят разговори. Преди това от иранска страна поставиха нови условия за мир, които включват създаването на нов орган за контрол на Турмуският проток. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно посещение в Китай. Визитата става седмица след като в Пекин беше и американският лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Цзинпин да обсъдят икономически въпроси, а също и регионални и по-глобални въпроси. Не се изключва сред темите в дневния ред да е блокадата на Урмуският проток, която е на път да изправи света пред остър недостиг на петрол. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Арсенал победи с 1-0 Бърнли като домакин в матч от

0: 37-ми кръг на английската висша лига. Дубоят се игра на стадион Emirates в Лондон. След успеха Арсенал е лидер в класирането с актив от 82 точки и 5 повече от вторият Манчестър Сити, който е с мач по-малко. Гражданите днес гостуват на Борнемут и ако не успеят да спечелят мача, Арсенал ще бъде шампион на Англия отново 22 години по-късно. Бърнли остава на предпоследната 19-та позиция с 21 точки.
1: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Сутринта ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, а след обяд от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 18 до 23 градуса.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: За здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
2: Станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Филд.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Представете си място, където опитът среща доверието вече на 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-8484. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в закона за защита на конкуренцията и в закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомняме, че двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. Правителството е готово с решение на кризата, свързана с застраховката гражданска отговорност. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Вицепремиерът посочи, че Комисията за финансов надзор и Българската агенция за експортно застраховане с подкрепата на Министерството на финансите подготвят нов продукт, който ще бъде представен следващата седмица. Върховният касационен съд остави в сила наказанието до доживотен затвор без замяна, наложено от предходните две съдебни инстанции по отношение на Станимир Рагевски, признат за виновен за извършването на две убийства в Бургас. Решението на Върховната съдебна инстанция е окончателно. От ВКС припомнят, че Станимир Рагевски бе предаден на съд по обвинителен акт на окръжна прокуратура Бургас, а наказанието до доживотен затвор без замяна бе първоначално наложено от окръжен съд Бургас, потвърден от апелативен съд Бургас и вече и от ВКС. Той е признат за виновен за това, че умишлено е убил брокерката Теодора Бахлова, използвайки огнестрелно оръжие пистолет. Престъплението е осъществено на 29 октомври 2020 година в Бургас. Със същото решение Рагевски е признат за виновен и за това, че умишлено е убил Юмер Мехмед, използвайки огнестрелно оръжие пистолет, след като извършил и горе посоченото престъпление престъпно деяние. Убийството е осъществено на 4 август 2021 година в Бургас. Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия във вторник, след като стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отложил възможни военни действия срещу Иран в полза на дипломатически преговори. Новината охлади част от геополитическото напрежение и доведе до спад от около 2% на основните петролни сортове. Община Варна организира пряко излъчване на Бангаранга, концерта на Дара в София тази вечер от 18 часа. Събитието ще може да бъде проследено на голям екран на входа на Морската градина, където варненци и гости на града ще имат възможност да подкрепят победителката в Евровизия 2026. Кметът на Варна Благомир Коцев ще бъде в София и лично ще поздрави Дара от името на всички варненци. От община Варна канят всички жители и гости на града да се включат в общото преживяване и да подкрепят Дара в една специална и емоционална вечер. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове. В рамките на кампанията Абитуриенти, дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособности, употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има и по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Това са новините на Радио Мая в 14 часа.
0: Радио Мая.

0: над Черноморието облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата на морската вода е между 14 и 17 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056 82 60 90.
1: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
2: Отдавна хора.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Агротехники Бургас. Оторизиран представител на

0: с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: 15 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в закона за защита на конкуренцията и в закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомняме, че двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. Правителството е готово с решение на кризата, свързана с застраховката гражданска отговорност. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Вицепремиерът посочи, че Комисията за финансов надзор и Българската агенция за експортно застраховане с подкрепата на Министерството на финансите подготвят нов продукт, който ще бъде представен следващата седмица. Община Варна организира пряко излъчване на Бангаранга концерта на Дара в София тази вечер от 18 часа. Събитието ще може да бъде проследено на голям екран на входа на Морската градина, където варненци и гости на града ще имат възможност да подкрепят победителката в Евровизия 2026. Кметът на Варна Благомир Коцев ще бъде в София и лично ще поздрави Дара от името на всички варненци. От община Варна канят всички жители и гости на града да се включат в общото преживяване и да подкрепят Дара в една специална и емоционална вечер. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове. В рамките на кампанията абитуриенти в дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно посещение в Китай. Визитата става седмица, след като в Пекин беше американският лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Цзинпин да обсъдят икономическите въпроси, а също и регионални и по-глобални въпроси. Не се изключва сред темите в дневния ред деблокадата на Ормузския проток, която е на път да изправи света пред остър недостиг на петрол. Според анализатори, към момента има дисбаланс в икономическите отношения между Русия и Китай. Една трета от руския внос са китайски стоки. За Пекин обаче Русия представлява само 4% от международната търговия. Очаква се Путин да опита да убеди Си Цзинпин да построи газопровод, който да свърже сибирските залежи с вътрешността на Китай през Монголия. Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия във вторник, след като стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отложил възможни военни действия срещу Иран в полза на дипломатически преговори. Новината охлади част от геополитическото напрежение и доведе до спад от около 2% на основните петролни сортове. Това са новините на Радио Мая в 15 часа.
0: Радио Мая.

0: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Хей, майстори и строители! Топливо ви кани на специално събитие на 28 май в магазин Градиво, град Сливен. От 10 часа ще имате възможност да се запознаете с най-новите продукти, технологии и иновации, представени от световно известните компании. Грое – цялостни решения за модерна баня и кухненско оборудване. Винербергер – лидер в производството на керамични тухли, керамиди, покривни прозорци, паважи и бордюри. Очакват ви презентации, професионални съвети и срещи с специалисти от бранша. 28 май 2026 година. Начало 10 часа, магазин Градиво, град Сливен. Очакваме ви!
3: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Фон клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
9: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
2: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
3: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: замяна, наложен от предходните две съдебни инстанции по отношение на Станимир Рагевски, признат за виновен за извършването на две убийства в Бургас. Решението на Върховната съдебна инстанция е окончателно. От ВКС се припомнят, че Станимир Рагевски бе предаден на съд по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Бургас, а наказанието до животен затвор без замяна бе първоначално наложено от Окръжен съд Бургас, потвърдено от Апелативен съд Бургас, а вече от ВКС. Той е признат за виновен за това, че умишлено убил брокерката Теодора Бахова, използвайки огнестрелно оръжие пистолет. Престъплението е осъществено на 29 октомври 2020 година в Бургас. Със същото решение Рагевски е признат за виновен и за това, че умишлено е убил Юмер Мехмед, използвайки огнестрелно оръжие пистолет, след като е извършил и горе посоченото престъпно деяние. Убийството е осъществено на 4 август 2021 година в Бургас. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампания Абитуриенти. В дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има и по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Община Варна организира пряко излъчване на Бангаранга концерт на Дара в София тази вечер от 18 часа. Събитието ще може да бъде проследено на голям екран на входа на Морската градина, където варненци и гости на града ще имат възможност да подкрепят победителката в Евровизия 2026. Кметът на Варна Благомир Коцев ще бъде в София и лично ще поздрави Дара от името на всички варненци. От Община Варна канят всички жители и гости на града да се включат в общото преживяване и да подкрепят Дара в една специална и емоционална вечер. Руският президент Владимир Путин пристига на двудневно посещение в Китай. Визитата става седмица след като в Пекин беше на американския лидер Доналд Тръмп. Очакванията са Путин и Си Цзинпин да обсъдят икономически въпроси, а също и регионални и по-глобални въпроси. Не се изключва сред темите в дневния ред да е блокадата на Румунския проток, която е на път да изправи света пред остър недостиг на петрол. Според анализатори, към момента има дисбаланс в икономическите отношения между Русия и Китай. Една трета от руския внос са китайски стоки. За Пекин обаче Русия представлява само 4% от международната търговия. Очаква се Путин да опита да убеди Си Цзинпин да построи газопровод, който да свърже сибирските залежи с вътрешността на Китай през Монголия. Това са новините на Радио Майя в 16 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Арсенал е на прага да стъпи на върха във Висшата лига. Съставът на Микел Артета надви Бърнли с 1-0 в матч от поред последния 37-ми кръг. Тимът от Лондон има на сметката си 82 точки. Отборът от

0: Отрывочността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна купеста и купеста дъждовна. Около следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Ще има условия за градушки, ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Отдавна
4: хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

0: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Агротехники Бургас. Оторизиран представител.

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Комисията за защита на конкуренцията прие на закрито заседание днес с заключението от предварителното проучване на пазара на горива. Което започна на 4

Народното събрание и парламентарните групи за подпомагане при вземане на решения. Наред с това, КЗК продължава работата по текущото производство срещу групата Лукойл, в рамките на което извършва и мониторинг на пазара на горива. Правителството е готово с решение на кризата, свързана с застраховката гражданска отговорност. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Вицепремиерът посочи, че Комисията за финансов надзор и Българската агенция за експортно застраховане с подкрепата на Министерството на финансите подготвят нов продукт, който ще бъде представен следващата седмица. Върховният касационен съд остави в сила наказанието до животен затвор без замяна, наложен от предходните две съдебни инстанции по отношение на Станимир Рагевски, признат за виновен за извършването на две убийства в Бургас. Решението на Върховната съдебна инстанция е окончателно. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове в рамките на кампанията Абитуриенти. В дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Община Варна организира пряко излъчване на Бангаранга, концерта на Дара в София тази вечер от 18 часа. Събитието ще може да бъде проследено на голям екран на входа на Морската градина, където варненци и гости на града ще имат възможност да подкрепят победителката в Евровизия 2026. Кметът на Варна Благомир Коцев ще бъде в София и лично ще поздрави Дара от името на всички варненци. От Община Варна канят всички жители и гости на града да се включат в общото преживяване и да подкрепят Дара в една специална и емоционална вечер. Това са новините на Радио Майя в 17 часа. Радио Майя.

0: времето.
1: На Черноморието облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
2: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховани.

0: Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес. 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
0: Станция за музика. Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев провежда този следобед среща с представители на търговските вериги. Целта е формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните, казват от Министерският съвет. Членовете на НСТС, с изключение на Асоциацията на индустриалният капитал в България, постигнаха единодушие по предложението за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако Народното събрание гласува промените, определеният размер ще вдигне с 25 евро и 14 цента минималната пенсия, считано от 1 юли 2026 година. Това съобщи и социалният министър Наталия Ефремова. Министърът 2026 година. Това съобщи и социалният министър Наталия Ефремова. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

0: продукт, който ще бъде представен следващата седмица. Върховният касационен съд остави в сила наказанието доживотен затвор без замяна, наложено от предходните две съдебни инстанции по отношение на Станимир Рагевски, признат за виновен за извършването на две убийства в Бургас. Решението на Върховната съдебна инстанция е окончателно. От Пътна полиция днес обявяват мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуренски балове в рамките на кампания. Абитуренти в дните преди и по време на честванията на 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи и за случай на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътни и водачи. Община Варна организира пряко излъчване на Бангаранга концерта на Дара в София тази вечер от 18 часа. Събитието може да бъде проследено на голям екран на входа на Морската градина, където варненци и гости на града имат възможност да подкрепят победителката в Евровизия 2026. Кметът на Варна Богомир Коцев ще е в София и лично ще поздрави Дара от името на всички варненци. От Община Варна канят всички жители и гости на града да се включат в общото преживяване и да подкрепят Дара в една специална и емоционална вечер. Това са новините на Радио Майя в 18 часа.
1: Радио Майя.

0: времето.
1: На Черноморието облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна. Купеста е купесто дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи.

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокаражев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Искаш нещо различно днес?
1: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
0: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
1: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.

0: Pleasure Ground.
1: Гладен си? Остани на топло и поръчай на KingKongBurger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след седми клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: историята. Майя.
1: Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

44-ти километър. Винаги близо до вас. 344-ти километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344-ти километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: Антони Димитрова.
1: Само на 21 август Флетен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21

21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Bistisch, ganz egal wo.

0: 22 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

Един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

2 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.